tikti romantiski mums. Neko atradasi. Jā. Dziesma numur 1, 2, 20, 2, 20. Lai skan. George Michaels, Careless Whisperer.